0: Күн болсын дейміз. Тікелей эфирдегі таңғы аспан өз жұмысын бастайды. Студияда таңертеңмен әдеттегідей өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін 3-ші маусым ағайын, дүниежүзілік велосипед күні екен. Біріккен ұлттар ұйымы оны 2018 жылы бекіткен дейді. Ал 193 мемлекеттің қолдауымен осындай велосипед күні деген мереке пайда болды. Енді велосипедтің тарихына үңілетін болсақ, оның шыққаны 2 жылдан асыпты. Ал ең алғашқы үлгісінде педаль деген мүлдем болмаған дейді. Адамдар оны жай аяқпен итеріп жүрген екен. Ал қазір енді әлемде 1 миллиард астам велосипед бар. Тіпті олардың саны көліктерден де көп екен. Ең қызығы, ғалымдар велосипедті адам өлімі тапқан ең тиімді көлік құралының бірі деп санайды екен. Ал рекордшылар велосипедпен 133 километр сағаттан да жоғары жылдамдыққа жеткізіпті. Ойлаңызшы, 133 километр сағатқа велосипедпен деген енді өте қауіпті сияқты. Велосипед дегенге өзімнің алғашқы велосипедім есіме түсіп отыр. Таңғазаңмен Уралес деген болатын. Әкем бір орыстан сатып берген, оны үйге әкеліп жөндеп, сәндеп, майлап дегендей 9-шы сыныпқа дейін әбден айдаған. Ностальгия таңертеңмен осылай балалық шақ еске түсіп отыр. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7-ден 3 минут кетіпті. Неше таңғы аспанда таңғы көңіргемен, таңғы вайппен рахаттанып отырып, ерекше сезімге бірейтін бір үш ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Эфирде таңғы аспан, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін жаздың үшінші күні, күнтізбеде сәрсенбі. Айтпақша, тиктогымды да әдеттегідей тікелей эфирге қосып қойдым. Ыңғай келсе, сіз де қосылып алыңыз. Мұнда әдеттегідей жақындарына құттықтау тілек жолдауын сұрап жатқандар бар екен. Ендеше дәл бүгін жаңа жасын тойлайтын барша туған күн иелерін Аспан FM арқылы, Аспан FM атынан құттықтаймыз. Ал сүйікті радиоңыз арқылы сіз өз дауысыңызбен тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір шағын ғана зуу деп өте шығатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp-қа әдеттегідей мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды. Ал WhatsApp мынандай: 8700-809-0707. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Махабарат. Махабат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Башыңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал өздеріңіз түсінгендей, таңғы аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, мақалдатқа қатысам деп ең бірінші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Аман, қазір Аспан FM радиосын тыңдап, жұмысына барып жатыр екен. Өзінің айтуынша, мектеп директорының көлік жүргізушісі. Аман, солай ғой. Аман. Аман Мырзанова, қосай. Аман, бастығыңыз қалай? Жайлы ма әлде мазасыз ба?
3: Жоқ, бастығым өте жақсы адам.
2: Өте жақсы кісі ма? Қазір енді сол кісіні алып кетуге баратқан шығарсыз үйінен. Кешігіп қалмайсыз ба әйтеуір?
3: Жоқ, уақыт
2: бар ма? Жақсы, ендеше мақалдат ойынын атқарып тұрайық. Сондықтан содан кейін аман есен жеңімпаз атанып, бұрышты көңіл күймен бастығыңызға жетіп аларсыз. Ойының шарты оңай, өзіңіз білетіндей. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық күтіп тұр сізді. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты әдеттегідей WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға беріп жібереміз. Яғни өзімізге алып қоймаймыз сыйлықты. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде тағы да бір мүмкіндік бар. Ал ендеше Аман Мырза, дайынсыз ғой?
3: Дайын.
2: Жақсы, ендеше сізге сәттілік. Ал бүгін мақал мынандай. Дос басыңа қарайды. Дос басыңа қарайды. Жалғасы керек.
3: Басы қарайды дейсіз ба?
2: Иә, дос басыңа қарайды да, кәдімгі басыңа.
3: А, дос басыңа қарайды,
2: ішпан
3: аяғына қарайды.
2: Әрине. Тамаша, құттықтаймыз. Аман, аман есен әйтеуір мақалдат ойының жеңімпаз атанғаныңызға қуаныштымын.
3: Рахмет, рахмет.
2: Сізге де көп рахмет. Ал сонымен жеңімпаз ретінде сізге бір күшті сыйлық күтіп тұрған айтқанмын. Ол сыйлығымыз Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық музейге, яғни орталық музейге кіруге арналған екі билет. Бұл музейде болғансыз ба өзіңіз?
3: Иә, болғам, жолдасымды алып барғам, өте керемет, жақсы әсер алып қайттық.
2: Иә, енді жаңа жәдігерлер де пайда болған болар. Қанша болды барғандарыңызға?
3: Осы қыстың күні бір барғанбыз, жолдасымыз екеуміз.
2: Енді көресіз, басқа біреуге сыйлаймын десеңіз де, директорыңызға сыйлап жіберсеңіз де болады мысалы қазір. Құрметті басеке, бүгін Аспан FM-ден екі билет ұтып алып едім. Өзіңіз білесіз, барып қайтасыз ба әлде сізді біреуге сыйлап жібересіз бе деп. Жақсы, енді қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азиядағы танымал бірегей көне музейлердің бірі.
3: Үлкен жақсы музей.
2: Тамаша. Аман Мырза, сізге күніңізге сәттілік тілеймін, сәрсенбі сәтті болсын деп аман есен шығарып салайық.
3: Аумин.
2: Жақсы. Айтпақша, телефон тұқасын қоймаңыз. Көп рахмет, қазір эфирден тұс уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты тағы бір дерек айтуым керек. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді бізде жазда өрен әрі ел бақытты болуға лайықты деп ән шырқауға кезең күтіп тұр. Ал содан кейін бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем алам, Алматының аспаны ашық, күн жарқырап тұр, плюс 20 градус тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 23 градусқа дейін көтерілген және түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал деп болжам жасалған екен. Ал Шымкентте де күн ашық екен, плюс 20 градус тұрса, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығына плюс 30 градусқа дейін көтерілген. Бүгін Шымкентте де аздап жаңбыр жауы ықтимал. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр болады дейді және күн күркіреуі мүмкін. Плюс 13 градус тұрған ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 21 градусқа дейін көтерілетінін синоптиктер болжапты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, құрметті радио тыңдаушы, сәрсенбі сәтті болсын. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жігер тобы, заман тобы, Төреғали Төрәлі және Қайрат Нұртас сіздер үшін ең үздік, ең әдемі әндерін шырқайды. Ал одан кейін қыздар әлемінің бір қызық жаңалық естисіз. Менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: баршаңызға қайырлы таң. Бласпан FM махаббат мекені. Ал кезегінде ше қыздар ньюс айдарында сөз кезегі әріптесім Ақнұр Жолнияз қызын. Ақнұржан, қайырлы таң, қалың қалай?
1: Қайырлы таң баршаңызға, бәрі керемет, өзіңіз қалайсыз?
0: Менде де барлығы жақсы. Қыздар әлемінде қандай қыз қойып жатыр екен?
1: Ғалымдар әйелдердің көңіл күйін жақсартудың ең қарапайым әдісін тауыпты, сол туралы айтып берем.
0: О, мынау тамаша лайфхак екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Жапон ғалымдарының зерттеуінше, қыздар қауымына музыка өте жақсы әсер етеді дейді. Әуен тыңдау өте көп бақыт гормон бөледі екен. Зерттеуге қатысқан қыздарды екі топқа бөліп, оларға әуеннің қалай әсер ететінін анықталды. Нәтижесінде қатысушылар ырғақты музыка мен көңіл күйлері жақсарып, өздерін сергек әрі қуанышты сезінеді екен.
0: Тамаша, енді Аспан FM тыңдайтын арулардың көңілге әрқашанда көтеріңкі болып жүретіні күмәнім жоқ, өйткені бізде ең таңдаулы әндер орналады ғой. Ал саған осындай тамаша жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Күмірге әрдайым көтерін көлсін ағайын. Айтпаша, тағы бір тамаша жаңалық. Алматыда мынау Венеция сияқты суы бар, ашында ішінде қайықпен жүзуге болатындай, енді ол Түркістанда да бар ғой. Сонда бір керемет жоспарланып жатыр екен. Ол жоба жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай толық айтам. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

мені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, күнтізбеде 3-ші маусым, тікелей эфирде таңғы аспан, ал бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңертеңмен тағы бір жап-жақсы жаңалық тыңдап отырыңыз. Алматыда Алматы Water Garden деген керемет жоба жоспарланып жатыр екен ағайын. Қала ішінде нағыз су каналы салынып, жағалауымен серуендеп, тіпті қайықпен де қыдыруға болады дейді. Оның үстіне фудкорттар, демалыс аймақтары, амфитеатр, океанариум және балаларға арналған түрлі орындарда ашылады екен бұйыртса. Егер бәрі жоспар бойынша жүзеге асса, 2026 және 2027 жылдары Алматының ең ерекше демалыс орындарының біріне айналуы мүмкін осы жоба. Күшті енді айтпақшы, алдыңғы күні көлігімді жөндеу орталығына қалдырып бір күн жаяу жүргем. Әдетте енді көлікпен жүргенде көп нәрсені былай байқай бермейсің ғой. Айтқым келгені, Алматымыз күшті дамып кетіпті енді. Жаяу жүргіншілерге арналған бүкіл жағдай жасалған, тротуарлардың барлығы бұрынғыдай емес, күшті. Былайша айтқанда енді шетел болып тұр екен. Ару қаламыз дами берсін. Ал қазір енді таңғы аспанда Таңғыбаевпен рахаттанып отырып, тағы бір ерекше сезімге бөлейтін төрт ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
0: Аспан FM-де.

0: Толқынымызға жаңадан қосқан тыңдаушыларымызға қайырлы таң, қош келдіңіз дейміз. Баршаңызға күн сәтті болсын дейік. Ал бұл Аспан FM махаббат мекені бүгін 3-ші маусым сәрсенбі. Ал алдағы күндері елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралардың қайда және қашан өтетінінен хабардар болып жүргіңіз келсе, Аспан FM-дегі афиша айдарын тыңдай жүріңіз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 15 минуттан кейін, ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір екі хит әнге кезек берейік. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның қандай ән екенін, яғни атау немесе орындаушысын айтсаңыз болды. Серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанасыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp-қа әдеттегідей әуенсізге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 3-ші маусым болғандықтан 3-ші боп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ендіше хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: көңілсіз ән. Аспан FM-де.
1: Я в Аспан FM махаббат мекені. Таңғайлы болсын аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сонымен таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай. Үшінші оп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалып едім. Ол кісі енді телефонды көтермеді. Ал мен төртінші оп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Алтынай. Қазір енді Аспан FM радиосын тыңдап, Алматы қаласында жолдас екеуі жұмысқа бара жатыр екен. Алтынай, таңғы асты үйден шығып шықтыңыздар ма, әлде жұмысқа барып шештіңіздер ме? Алло, Алтынай. Өкінішке орай Алтынаймен байланыс үзіліп кетіпті, бірақ енді бізге қазір ал жоқ, Алтынай желіде күтіп тұр. Алло, Алтынай.
2: Алло.
1: Аха, Алтынай желіде. Қазір енді біз Алтынайды қайтадан байланысқа қосуымыз керек. Сондықтан Алтынай неге дауыс шықпай тұрған қазір мен түсінбей тұрмын. Қазір бір көрейін. Алтынай, естіп тұр ма? Жоқ, уақыт өтіп жатыр. Біз енді басқаша көрейік. Сонымен мен енді қазір қысқаша ойының шартын түсіндіре кетейін. Мен бір әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Ал Алтынай оның қандай ән екенін мәтінінен тану керек. Немесе Алтынай, әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады. Ойының шартын білесіз ғой, иә?
2: Я білемін.
1: Ал енді жеңімпазға арнайы 20 литр бензин дайындап қойдық. Сыйлықты ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру. Ал Алтынайға ендеше сәттілік серік болсын дейміз. Дайынсыз ба, Алтынай?
2: Дайынбыз.
1: Қобылжып тұрған сияқтысыз. Қобылжымаңыз, қазір етсең қобылжысаң жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Былай бір терең тыныстап алыңызшы деп сыртқа дем шығартсаңыз, сол кезде барлық жақсы болады. Иә, бізге енді WhatsApp-қа қоңырау жалып жатқан тыңдаушы бар екен, бірақ біз енді Алтынаймен ойынды ары қарай жалғастырамыз. Ендеше сәттілік серік болсын. Алтынай, ән мынандай. Ал бісміллә деп гитарамды қолға алдым. Алтынай, өте бір танымал әннің әуеніне саламын, бірақ сіз білесіз ғой, иә? Тек қана сөзін ғана мұқият тыңдауыңыз керек.

Volvo. Бәр орнында анау өзен, анау дар. Есіл бадырма сізге?

0: Мен ұзақ айттым бұл жолы. Сіз таппай қалмасын деп. Алтынай, естілді ғой ә сізге? Алло. Алло, алло, алло, алло. Алтынай.
1: Алло.
0: Алтынай, иә, сіз жақтан бір... Қалайша? Қалайша білмедің сырым. Алтынай, мүлдем естілмедің мәне сізге?
1: Жартылайға ғана естілді.
0: Ал, сіз табалдыңыз ба сол жартылайынан қандай ән екенін?
1: Жоқ, басындағы екі сөзін естідім де, ортасындағы екі сөзін естідім
0: болды. Ой, бұл, мен сізге енді қайырмасын бір келтіріп бере салайын.

0: өлдір кезіңді деген сөздер болған. Алтынай. Алтынай болды бүгін арманай. Сонымен бізге жауап керек Алтынай. Енді біз жақтан да сәл кішкен техникалық ақауларға байланысты сізге ыңғайсыздық тудырғанымыз үшін кешірім сұраймын. Бірақ дегенмен де енді соңғы рет мен тағы да сізге орындап бердім әнді. Аха. Өкінішке қарай таппадым дейді. Ал енді жеңілген мойындағаның өзі де ерлік шығар. Бірақ біз енді Алтынаймен қоштасуға мәжбүрміз. Ал сонымен біздің WhatsApp нөмірге келіп жатқан жауаптарды тыңдайық. Бірақ жауаптарды оқымай тұрып мен бұл қандай ән болғанын айтуым керек. Бұл Гауһар Әлімбекованың Көктемге хат деген әні болғанын тұғын. Ал ең бірінші дұрыс жауапты кім жазыпты соны анықтайық қазір. Хат өте көп. Ең бірінші бізге дұрыс жауапты жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын айтайын. Көктемге хат Гауһар дейді. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 1941 деп аяқталатын Мейрамбек есімді тыңдаушымыз ең бірінші жазған екен. Ал Мейрамбек мырза тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Енді сіздің қай қаладан екеніңізді білмеймін, бірақ біздің серіктесіміз Евразия 36-ның ТКЗ сайтындағы Каско онлайн сақтандыру 20 литр бензинді еліміздің кез келген қаласына жеткізе алады. Сондықтан Мейрамбек, сіз 20 литр бензиніңізбен бензин ұтып алғаныңыз мен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Қазір енді WhatsApp нөміріңізге кері байланысқа шығып, сыйлықты сізге қалай жеткізетінімізді айтамын. Каско сақтандыру полисін сатып алыңызда көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз, құрметті көлік жүргізуші. Ал қазір енді Гауһар әпкеміз Көктемге хатын өз сырқап берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Әуенсіз

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны ала бұлтты сынап бағанасы қазір плюс 22 градуста тұр. Түстен кейін жаңбыр жауады деген болжам бар екен. Шымкентте де аспан ала бұлтты. Ол жақта да түстен кейін сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал. Ауа температурасы қазір плюс 22 градуста тұрса, сағат 2-лер шамасында 30 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде аспан бұлтты. Түстен кейін күн күркіреп жаңбыр жауады деп болжапты синоптиктер. Ал термометр бағамы қазір плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 21 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Атақтаған UFC-дің кезіндегі чемпионы болған атаңызға айналған деп айтуға болатын шығар Энтони Петтис кеше елімізге келіпті. Бұйырса 6-шы маусым күні Әділ Боранбаев біздің Әділ Боранбаевпен жекпе-жек өткізеді екен. Әрине, Энтониға сәттілік, ал Әділге жеңіс тілейміз. Ал одан басқа да тағы да қандай қызықты мәдени және спорттық шаралар болатынын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарынан білесіз. Ал одан кейін шырқалатын күшті бір үш әннен кейін әріптесім Махнұр Жолниязқызы қыздар ньюс айдар аясында қыздар әлемі бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Белфест Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Белфест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, МД Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттері мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибьют шоу Адриана Челентана, трибьют шоу Тута Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк кемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. мыңдаған миллион билет. Әр билет бұл жаңа идем тикетонмен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Баршаңызға қайырлы таң дей отыра, таң аспандары қарай жалғастырайық. Студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келіп микрофон алдына майысып жайғасқан екен. Ақнұржан, тағы да қайырлы таң.
1: Иә, тағы да баршаңызға қайырлы таң. Қазір сіздерге диабетке қарсы әсері бар өсімдікті тапқан қазақ ғалымы туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Алматыдағы университеттің бірінде аға оқытушы Айжамал Байсейтова тикори деп аталатын өсімдіктің қасиетін жан-жақты зерттеген, диабетке қарсы тиімді әсері бар екенін ғылыми тұрғыда дәлелдепті. Зерттеу барысында өсімдіктің құрамындағы заттардың қандағы қант деңгейін төмендетуге, зат алмасу процесін реттеуге оң ықпал ететінін анықтапты. Жалпы бұл өсімдіктің емдік қасиеті мол дейді. Енді алдағы уақытта одан емдік шайлар өндіріп, отандық өнім ретінде шығару жоспарда бар екен.
0: Тамаша, енді қазақ қыздар осындай әлемдегі медицинаға өзінше атсалысып жатыр екен. Ал саған Ақнұржан осындай күшті жаңалығың үшін әдеттегідей көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Иә, расымен медицина қатты дамып жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз ардақты ағайын. Жапонияда дейді, ғалымдар адамның жаңа тіс өсіруіне көмектесетін препаратты сынақтан өткізіп жатыр екен. Ол сынақ жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт хит әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Атмекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тікелей эфирде таңғы аспанда мынандай бір таңдай қақтар жаңалықтай отырыңыз. Жапонияда ғалымдар адамның жаңа тіс өсіруіне көмектесетін ТРГ-035 деген жаңа препаратты сынап жатыр екен. Егер бәрі сәтті болса, болашақта түсіп қалған тістерді имплантпен емес, өз ағзамызға қайта өсіру мүмкін болады дейді. Қазір енді алғашқы сынақтар жүріп жатыр екен. Сондықтан нақты нәтиже күту керек дейді. Бұл енді стоматологиядағы нағыз төңкеріс болуы мүмкін. Ойлашы, түсіп қалған тісің бала күнгідей өзі қайта өсіп шығады. Ғажап па? Тіс демекші, кеше каникулы басталғалы ата әжесінен тайып тұрған ауылға кеткен ұлым, үшінші сыныптағы ұлым түсіп қалған тісім қайтадан шығып жатыр деп сүйінші сұрап қоңырау шалып еді. Енді тісіңе тіліңмен тисе берме, әйтпесе қисы шығады деп бала күнгі өзімізге айтқан ақыл кеңесімізді айттық. Көз қуаныштарымыз аман болсын, тісіміз сау болсын, денсаулығыңыз мықты болсын ардақты ағайын. Ал қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кезегін күтіп тұрған келесі ойынымызбен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын күшті бір сыйлығымыз жайлайды. Студияда сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Екені сағат таңғы 9-дан 12-ке тағайын. Ал шамамен бір 48 минуттан кейін құттықтаймыз айдарына тапсырыс қалдырған тыңдаушыларымызға. Қоңырау жолы бастаймыз. Егер сіз де Аспан FM арқылы жақыныңызға туған күн иесіне құттықтау тілек айтқыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге құттықтан білет деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07. Ал қазір таңғы Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысу үшін біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 3-ші маусым, сондықтан 3-ші болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Айтпақшы, жеңімпаз еліміздегі кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын бір 2 билет ұтып алады. Ал WhatsApp нөмірді тағы айтайын. 8700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені баршыңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жан жайсаң жақсы адам. Бұл Аспан FM деп отырып, біз әлінде таңғы аспанда уақыт машинасы ойынын бастайық. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, үшінші боп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Жайнагүл, Ақтөбе қаласында. Ұлымды футболға келіп едім дейді. Жайнагүл, қайырлы таң. Мынандай бір сұрақ сізге, бір барып көріп қайту керек еді деп жүрген бір кино бар ма сізде?
2: Қазіргі таңда ма? Ондай кино жоқ.
1: Ондай кино жоқ. Енді бүгін билет ұтып алсаңыз, қандай киноға көресіз? Әлде кез келген киноға бара бересіз?

0: хотя бы кинода барып шығар.
1: Хотя бы киноданың төртіншісін мақтап жатыр. Иә, соны көріп қайсаңыз болады. Ал жақсы, е, ойын шартын түсіндірейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқаша үзінді оқиым. Сіз менің қандай шығармадан үзінді оқып отқанымды, немесе сол шығарманың авторын айтсаңыз болды, жеңімпазсыз және киноға екі билет ұтып аласыз. Дайынсыз ғой?
0: Жақсы. Дайын.
1: Ал жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Бастайық.
0: Рахмет.
1: Ал үзінді мынандай. Еламан теңізге тартты. Түнде жел тұрған ба, таяуда жауған үлпілдек қардың беті бет жаға борап, жағалаудың мұзы қайсы бір жерлерде кәдімгідей жалаңыштанып, ар жағы көктайғықтанып ырсиып қапты. Сонан бұл аңғар көк мұз үстінде күні бойы жалғыз мұзды ұят, ау қарайды дегендей. Сонымен бұл қандай классикалық қазақ шығармасынан үзінді болды?
0: Білмедім, ал подсказка болады ма?
1: Подсказка. Бұл балықшы жайлы шығарма.
0: Балықшы?
1: Аха.
0: Так.
1: Есіңізге түсіп кетті.
0: Соңғы жетінші кітапты оқығанбыз.
1: Аха, одан кейін мүлдем кітап қолға алмадыңыз ба? Әдеби шығарма оқығанбыз ба?
0: Жоқ, енді бірақ мұндай әдеби шығармаларымыз.
1: WhatsApp нөмірімізге жауаптар келіп жатыр. Сізге бір мүмкіндік беріп қояйық, енді нұсқалар айтсаңыз болады, мүмкін дәл түсіп қаларсыз.
0: Балықшы деген
1: біз ба? Аха. Басты кейіпкер балықшы. Және ол кейін революционер болып кетеді. Сонымен енді ондай шығар. Нұсқаларды айта алмай тұрсыз, иә, ешқандай. Мұна ол мекен бәлкім десеңіз, бәлкім түсіп қалар мекен деп ойлағам ғой. Эх, өкінішке. Я қанша уақыттан бер жазып жүр, бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып едіңіз, бірақ енді аяқ астынан болып қалды. Дегенмен де енді сізге көңіл күйіңіз түспесін деп шығарып салайық. Бұл жолы енді бір дайындық ретінде болсын. Сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Ал біздің WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауапты кім жазыпты, соны анықтайық. Әттең енді ақтөбелік тыңдаушымыз ұтып алса екен билетімізді деп ойлап отыр едім. Жайнагүл қандай шығарма екен айта алмады. Ал мінекей хат өте көп келіп жатыр. Туған күн иелерінің құттықтағысы келіп жатқанда кісілер бар екен. Қазір хабарласамыз. Ал бізге ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары мінекей таптым. Қан мен тер деп жазған екен Назерке Астана қаласынан. Астана қаласында да бізді тыңдайтын тыңдаушыларымыз көп айтпақшы. Назеркенің WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 20-23 деп аяқталады екен. Назерке, құтты болсын. Өзіңіз қалаған киноны көріп пайдасы бұйырса, екі билет ұтып алдыңыз Аспан FM-нен. Қан мен тер Әбжамал Нұрпейісов. Әбжамал Нұрпейісовтің Қан мен тер романынан үзінді болған. Ал қазір енді құрметті радио тыңдаушы, бізде Райм таң аспанда бір ән шырқап берейін деп кезек күтіп тұр. Ендеше Райымға кезек берейік, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Уақыт машинасы Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы бұлттанып тұр, сынап бағанасы дәл қазір плюс 22 градусты көрсетіп тұрса, түске қарай плюс 24 градусқа дейін жылынады екен, және сағат 2-лерден кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Кеше ғана көлігімді жуып едім, енді жаңбыр қағылайын деп тұр екен. Ал Шымкентте аспаналы бұлтты дейді, плюс 24 градусты көрсетіп тұрған термометр бағамыз сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде күн бұлтты, қазір енді жаңбыр жауып тұрған болуы мүмкін кейбір өңірінде. Сәл себелеп түстен кейін жаңбыр өтеді және деп күн күркірейді деген болжам бар. Ауа температурасы плюс 14 градуста тұр, түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатсаңыз, құрметті радио тыңдаушы, ақ жол тілеймін деген жеріңіз аман есен жетіп алыңыз. Ұйқыдан асықпай тұрып, енді таңға асын ішіп отқан жандар да бар шығар. Астарыңыз дәмді болсын деймін. Айтпақшы, жолда келе жатыр демекші, қазір дәл қазір мені ауыл жақтан Алматыға сапарлап келе жатқан Ниязбеков Есімбек досым тыңдап келе жатыр екен бала жағасымен. Жортқанда жолың болсын досым, Алматыға кірген кезде бір хабарласасың, оннан кейін босаймын бұйыртса. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Бал

0: баршаңызға қайырлы таң. Дей отыра таң қаспандар қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал студияға алдыңғы сағаттан да сұлуланып кеткен әріптесім Ақнұр Жолнияз қызы келді. Ақнұр, осындай комплименттерім қалай саған? Былай өте ме жалпы қыздарға осындай?
1: Ұнайтын шығар, рахмет.
0: Шығар деген сөзің мынандай тұрсада. Жақсы, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Үйдегі тамақ істеу, үй жинау секілді шаруа істеп жалақы алатын әйелдер тұр.
0: Өз үйінде өзі тамақ істеген үшін жалақы ала ма?
1: Иә.
0: Қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Үндістанда белгілі бір жастағы әйелдерге үй шаруасын жүргізгені, отбасыға күтім жасағаны үшін ақы төлейді. Мемлекеттен берілетін ерекше жәрдемақы 1500 рупий, яғни теңгемен 10 мыңға жуық ақша. Үндістандық әйелдердің айтуынша, үлкен баға болмаса да, дәрі-дәрмек, көкөніс сатып алуға және мектеп шығындарын төлеуге жетеді дейді. Бүгінде Үндістанда 118 миллион әйел осындай төлем алып отыр екен.
0: Күшті ғой,
1: иә.
0: Біздің елде осындай болса қалай ойлайсың?
1: Жақсы, күшті болатын еді деп ойлаймын.
0: Кафеге бар тамақ шешілайық дейтін сәттер азаятын сияқты, иә. Жақсы, Ақнұр, осындай қызық жаңалық жасаған әрине көп рахмет.
1: Иә, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзіңде сау бол, дәс-дәс.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақнұржанды шығарып салдық, біз ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезегін тағы бір тамаша екі ән күтіп тұр екен. Сосын сіздерге кәдімгі әскери шені бар пингвин жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

таңғы 9:53 ардақтаған ал таң аспанда тағы бір қызық жаңалықты айтып отырыңыз. Норвегияда кәдімгі әскери шені бар пингвин өмір сүреді екен. Оның аты сэр Нильс Олаф екен. Сэр ғой кәдімгідей. Жол Шотландиядағы хайуанаттар бағында тұрады дейді. Бірақ енді норвегиялық корольдік гвардияның ресми тұмары саналады екен. Ең қызығы оның шені жыл сайын өсіп отырып, қазір генерал-майор дәрежесіне дейін жетіпті. Тіпті 2008 жылы рыцар атағында алған екен. Енді қысқаса кәдімгі әлемдегі ең атақты әрі ең жоғары шенді пингвин осы шығар. Енді пингвин әскери шен беріп жатса, Шотландияда басқа мәселенің бәрі шешіліп қойған сияқты. Есінбеген елде көп деген осы ағайын. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Эфир тізгінін күндізгі аспандағы әріптестеріме қалдырып үйге қайтайын. Сәрсенбіге жоспарлаған жұмыстарыңыз сәтті болсын. Ертең таңғы 7:00 тікелей эфирде қайта қауышайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгім. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйем, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
2: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
1: Биыл жазда қайда бару керек?
2: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Жайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жаууы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жардамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабылдап тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Сосед, ремонт сделали?
4: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
5: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
6: Аспан FM. Радиоса. Махаббат Микена.

0: алматы мекені күнтізбеде 3-ші маусым аптаның сәтті сәрсенбісі бүгін біріккен ұлттар ұйымымен бекітілген халықаралық велосипед күні екен. Оны білгенде бәрін тастап велосипедпен келер едім жұмысқа. Онсыз да қалада жолдар түзеңдеп кей көшелерді жауып кептеліс болып жатыр. Расымен де қадірі біліңдер, велосипед бар болсын. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Оны да құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 877-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемінен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шайлы шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлетін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін елімізде жаз мезгілінде қосымша бағыттар бойынша пойыздар іске қосылғалы жатыр екен. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

мекені, мен сізге қазір жаз мезгілінде қатынайтын қосымша пойыздардың бағыты жайлы айтып беремін. Елімізде қытыжы жазда ғана қатынайтын қосымша пойыздар іске қосқалы жатыр. 18-нен бастап сонау 31 тамызға дейін Астана достық, Алматы достық және Алматы семей бағытында кемі 20 вагоннан тұратын пойыздар жүріп отырады. Десе де билеттер сатылып жатыр. Расымен де көлікті тастап ешбір алаңсыз пойызбен жүргенге не жетсін. Онсыз да темір жолының баласы ретінде өзіміз де сол пойыз жағалап өстік емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын арғарайда сүйіктендерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

0: жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8000. Амирам қана емес.
1: Хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Сені

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 24 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады, жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Алла еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір үш ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл аспан махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
0: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 000 тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Биофест Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, МД Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтет. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтет деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньом және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк кемдеріңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: жалпы атмекені, мен сізге қазір елімізде 14-тен асқан мектеп оқушылары жазда жұмыс істей алатыны жайлы айтып берем. Арнайы платформада 14-тен 18-ге дейінгі жасөспірімдерге арналған бос орындар бар. Жұмыс берушілер айына 85 мың жалақы алуға болатын түрлі жұмыстар ұсынып жатыр. Бұл да бір тамаша мүмкіндік деп білем. Мен де өзімді кезімде жұмыс істетпеді, рұқсат бермеді, бірақ 18-ге тола сала радиоға жұмысқа тұрып алдым. Міне әлі де сол салада қызмет етіп келемін. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, Махаббат Никені. Бірінші маусымдан бастап Қазақстанда не өзгереді? Алматы жастарына арналған 5% ипотекаға өтінім қабылдау басталды. Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер бойынша түнгі жұмыс пен үстеме сағаттарға төленетін ақыға бақылау күшейеді екен. Сонымен қатар электр энергиясы, автосақтандыру және кейбір қызмет түрлерінің бағасы қымбаттауы мүмкін. Ал жазғы маусымда жаңа халықаралық әуе бағыттары ашылып, туристік бағыттарға қосымша пойыздар қатынай бастайды екен. Әзірге осындай өзгерістермен басталды. Маусым айы ары қарай да жақсы жаңалықтар көп болады деп сенейік. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: 20 градус жылы болады, жауын жауады екен. Шымкентте 33 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 29 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде жаңбыр 19 градус нөлден жоғары, кешкі уақытта жауын жалғасады, 15 градус жылы болады. Алда сіздерді сүйікті әндеріңіз және қызықты ақпараттар күтеді. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
2: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл

0: жаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдат.
1: Аспан FM.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Көлік бар, бірақ жүргізушісі жоқ. Елімізде жүргізушісіз такси пайда болуы мүмкін. Биылғы жылдың екінші жартысында автономды таксидің пилоттық жобасы іске қосылады. Қазір мамандар көліктерді қазақстандық жол ережелеріне бейімдеуде. Жоба алғашында оператордың бақылауымен жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, бұл технология болашақта көлік саласын жаңа деңгейге шығаруы мүмкін. Қайдам жаңа дүние болғандықтан ба, аздап қорқыныш туғызатын сияқты біртүрлі, бірақ заманмен бірге дамуымыз да керек қой. Алдағы жарты сағат бойы үзілсіз сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта ораламын. Ал бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Аспан ФМ.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ой, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын, содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Қазақша сөйлеу модада деген жазбаларды көліктерден көріп қалған едім. Елімізде маңдайша мен жарнамаға қатысты талап қайта талқыланып жатыр. Заң бойынша көрнекі ақпарат алдымен қазақ тілінде, содан кейін орыс тілінде жазылу керек. Және екі мәтіннің көлемі бірдей болуы тиіс. Соңғы уақытта желіде қазақша мәтіні қате жазылған жарнамаларға қатысты шағымдар көбейген. Ал талап сақталмаса, ескерту беріліп, тіпті айыппұл салынуы мүмкін. Сондықтан шағын бизнес иегері болсаңыз, мұқият болыңыз. Жазбаларыңыздың бәрі сауатты болған, қадағалағаныңыз артық болмайды. Жаңа сағат, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
5: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін жауын, 24 градус жылы, кешке 20 градус жылы болады, жауын жауат, Шымкентте 33 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 29 градус жылы болады. Ақтөбеде де жаңбыр 19 градус нөлден жоғары, кешкі уақытта жауын жалғасады, 15 градус нөлден жоғары болады. Арғарай эфирден жігіттер тобын, Төреғали, Еркін Нұржанов дуэтін, Әмре, Алмас Кішкенбаев және Ернар Айдарды тыңдаймыз. Одан кейін ақшаға қатысты маңызды ақпар айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспаның FM махаббат мекені. Біреу 500 теңге берсе, танымай қалып жүрмеңіз, өйткені жаңа дизайндағы 500 теңгелік банкноталар айналымға шығып жатыр. Банкнотада арнайы бедерді элементтер, жарқа көрінетін қорғаныш жібі және су белгісі бар. Жаңа дизайн сақ стилі сериясымен шығарылып, қазақтың көне мәдени ой өрнектерінен шабыт алған. Жаңа жүйе қолдан ақша жасауды қиындатады дейді. Қолма-қол ақшаны ұмытқалы қашан, бірақ жаңа банкноталардың шығуы ақшаны қолма-қол ұстауға қызығушылықты арттырады екен. Кезекте 30 минуттық музыкалық үзіліс, сүйікті әндеріңізді жарнамасыз тыңдай аласыз. Одан кейін қайта оралам, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. ЛРТ қосылды. Қандай қызықтар болып жатыр аясында? Астанадағы ЛРТ іске қосылған соң небәрі 2 аптада оны 1 миллион адам пайдаланып үлгерген. Қазір жаңа көліктермен күн сайын шамамен 65-75 мың жолаушы қатынайды екен. Қала әкімінің айтуынша, бұл тұрғындар мен қала қонақтарының ЛРТ-ға деген жоғары сұранысын көрсетеді. Алматылықтар ЛРТ-ні Астанаға барып көрсекте болады, әрине болмаса тағы 1-2 жыл күте тұрайық, өзімізде де салынып бітер. Алда орай болжамы, сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Балаңыздың есімі кім? Елімізде биылғы жылдың басынан бері жаңа туған ұл балаларға ең көп қойылған есім Алан. 957 сәбиге берілген. Одан кейін Алихан, Мұхаммед және Айсұлтан есімдері тұр. Қыз балалар арасында көш басында Айлин есімі. Оны 1744 нәрестеге қойған екен. Сондай ақ Асылым, Медина және Тамирис есімдері де танымал. Ал ең сирек қойылған есімдер Әл-Әли, Абдуқодир және Бекбес, Ирисли қой, Айбану және Ақбата. Мәссаған соңғы аталған есімдерді шынымды айтайын, бірінші рет естіп отырмын. Бүгінде осы Эльмира Жоламанова, алдағы 30 минут бойы тек қана музыка. Ендеше ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында дәл қазір 22 градус жылы болып тұр, күн құбылмалы, кешке жауын жауады, 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 33 градус ыстық, кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңірі Ақтөбеде найзағай ойнап, жаңбыр жауып жатыр, плюс 19 градус, кешкі уақытта да жауын жалғасады, 15 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Fun FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: махаббат мекені қабырғаға скотчпен жабыстырылған банан есіңізде ме? Бұл Маурицио Кателлоның комедиант атты әйгілі туындысы ғой, бірақ музейге қойылған осы банан бір сәтке жоғалып кетті. Сөйтсе өнер туындысын Жастин Сан деген кәсіпкер 6 миллион еуроға сатып алып, салтанатты түрде сол бананды шек қойған екен. Осымен байларды ешқашан түсінбейтін шығармын, бұндай ақшаға бір банан жемей банан алқабының бастығы болып кетпейін бе? Бірақ жоғалған шұлықтың бір жұбын көрмеге қойып та шедевр жасауға болатын сияқты. Ал қазір сондай өнер туынды саналатын әдемі күшті үздік әндерге кезек берейін. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 16 градус нөлден жоғары, ертең 26 градус ыстық болмақ, көшпелі бұлт шығады екен. Шымкентте қазір 28 градус ыстық болып тұр, бейсенбі күн ала бұлтты, плюс 29 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатыр, 19 градус жылы, ертеңде найзағай ойнап, нөсер жауын жауатты синоптиктер, жолда абай болыңыз, плюс 18 градус. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдап алайық, сосын Ақтауда жүрген ерекше иттер жайлы жаңалықты бөлсем. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені Ақтауда робот иттер пайда болыпты. Олардың үстінде камералар бар, көрген білгеннің бәрін бірден басқару орталығына жіберіп отырады екен. Оған қоса күмәнді заттарды байқап, түтін не өрт шықса арнайы қызметтерге дереу хабар береді дейді. Осылайша робот иттер Ақтау көшелерін аралап қоғамдық тәртіпті бақыламақ. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта бұндай иттерді қауіпті жерлерді тексеруге және арнайы операцияларда пайдалануға болады. Әйтеуір болашақта бәріміз осындай робот иттерді бағып қыдыртып жүрмесек болды, әйтпесе өзіміздің рекстер ренжіп қалар. Қазір аз ғана жарнама бар, артынша 30 минут артық әңгімесіз әрі үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Fan FM махаббат мекені атақты Энрике Иглесиас қазақша сөйлеп жанкүйерлерін концертке шақырды. Әзірге ол алға Қазақстан деген нұранды ғана біледі екен. Әлемге танымал жұлдыз 3-ші қыркүйек Астанада, 5-ші қыркүйек Алматыда концерт береді. Енді күзге дейін әжептәуір қазақша сөйлеп үйреніп алады деген ойда, мал өз басым байландыға, билеуге қазірден дайындалып жүрмін. Айтпақшы, еліміздегі өзге де қызықты шаралар жайлы афиша айдарын тыңдап біліп алыңыз. Келесі шығарылым 18:30-да. Оған дейін күшті 4 ән қойылады. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Plus Fan FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 20 градус жылы, бейсенбі 26 градустық болады, күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 29 градустық екен, ертеңде плюс 29 градус, аздап күн бұлттанады. Ал Ақтөбеде қазір жаңбыр, 16 градус жылы, ертеңде жауын жауады дейді синоптиктер, плюс 18 градус. Алда бір минут жарнама, сосын таңдаулы хит әндерді назарыңызға сынам, ал 15 минуттан кейін 98 жасында арманын орындаған қария жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Биофест Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, МД Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемдеңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені, арманыңызды орындауға еш қашан кеш емес. Мысалы, Англияда 98 жастағы қария ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында тұру бойынша рекорд орнатыпты. Гарри Хисман бұны бала күнінен бері армандаған ғой, сөйтіп 98 жасында арманына жетіп 300 метр биіктікте ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында 9 минут бойы тепе-теңдік сақтап тұрған екен. Бұған 11 ай бойы дайындалдым дейді қария. Гарри ата үшін қатты қуаныштымын. Шын қаласа адамның алмайтын асуы жоқ қой. Онда қазір армандарыңыз орындалсын деп жарты сағатта демендер үшін босатам. Қысқа жарнамадан соң үзілісі шырқалат. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Ақ

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Шаман FM, махаббат мекені алматылықтар мен қала қонақтары назарына. Ертең шаһарда мемлекеттік рәміздер күніне орай ашық аспан астында үлкен концерт өтеткен Көктөбеде ұйымдастырылатын кеште Төреғали Төрәлі, Әбдіжаппар Әлқожа, Кешью, Тұрар, Ақботанұр және басқа да танымал әншілер өнер көрсетеді. Мерекелік концерт 17:00-де басталып 21:00-ге дейін жалғасады екен. Ендеше Көктөбедегі керемет кештен қапы қалмаңыз. Ал қазір тесттен өткен таңдаулы әндер топтамасын бірге тыңдайық. 19:30-да ертеңгі ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Дәл қазір Алматыда 21 градус жылы, ертең 26 градустық болады, күн ала бұлтты. Шымкентте термометр бағаны қазір плюс 28 градус шамасында, бейсенбі 29 градустық, аздап күн бұлттанады. Ақтөбеде қазір найзағай ойнап жаңбыр жауып жатыр, жолда бай болыңыз, 16 градус жылы екен, ертеңде жауын жауатты дейді синоптиктер, плюс 18 градус. Айтпақшы, енді пойызыңыз дәл қазір қайда келе жатқанын көре аласыз, толығырақ 19:45-те бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Бабина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

махаббат мекені. Енді пойыздың қай жерде келе жатқанын онлайн көруге болады. Ол үшін таблосықша railways.kz сайты іске қосылыпты. Картадан пойыздың қазіргі орнын, қай уақытта келетін және бекетте қанша уақыт тоқтайтын алдын ала қарап алуға болады екен. Бұл әсіресе жолаушылар өте көп кезде, әрі басқа пойызға ауысып тұру қажет болғанда вокзалда босқа күтіп қалмауға көмектеседі дейді мамандар. Басқа-басқа мен осы пойызға әлі отырып көрмедім, бірақ ерекше атмосферасы барын білемін. Сәті түскенде пойызбен баратын жер де табылып қалар. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. 3 минуттан соң жарты сағат бойы тоқ

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре. Барам

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Фан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жедір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

жанды әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық па? Ғашықта бола білген. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйем, жанарым мен.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, шуақ шашу жанардан. Сені сүю, жұпар жұту самалдан. Сені сүю, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ суытқаның. Суыпқаның жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзін тыңдатып.

0: махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңда.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
3: Қара түн

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: махаббатым өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.